0: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. Get ready for a full day of music, dance, food, and culture at the Polish Festival of Vancouver, Saturday, September 12th from 1 to 9 p.m. at Shipbuilder Square and the Pipe Shop in North Vancouver. Enjoy special performances by Polish-Canadian artists, choirs, and folk dance groups, plus kids' activities, the artisan market, and authentic Polish food and drink, including pierogies, sausages, pastries, and Polish beer. Admission is free. Come celebrate Polish culture and heritage with us.
1: 今天播出《生活日语三》第150至152集。
2: 皆さん、おはようございます。毎朝、チャンチン天地という番組を聞いていただくと、若くなる、元気になる。다강자기요아란나태아지레창칭텐디지레제보난도에뱅가진샤오렌아진우관키아란디기요가나루오루콰이로루오루순치우소이네다게카파비요간마테크다사이네大家一起加油！咱昨有去学着讲吼，我想要来去美术馆，要安那去？美术馆会行きたいんですが、どう行ったらいいでしょうか？美術館へ行きたいんですが、どう行ったらいいでしょうか？啊，拍摄啊，请问你哦，王子饭店要安那去？すみません、プリンスホテルはどう行ったらいいでしょうか？すみません、プリンスホテルはどう行ったらいいでしょうか？我想要来去三月百货，应该爱坐多一班公车。三越デパートに行きたいんですが、どのバスに乗ったらいいですか？三越デパートに行きたいんですが、どのバスに乗ったらいいですか？当然是有安尼个内容哦。啊，咱今仔日呢，甲大家继续来学哦，问路有关系一挂表现啊，比如讲啊，请问一下哦，啊，这个三越百货公司伫倒位啊呢？也就是说你走走了啊，走到尾怎么胖去，我啊我迷路了啊，请问这是哪位啊？也就是说啊，拍摄啊，你用从这个地图画在这张纸的不？也就是说啊，这条路叫做什么啊？这条路的路名是什么啊？有关啊你的这个问路的这个表现，首先对我慢慢来讲一摆看卖，请问一下这个三越百货在哪位啊？あのちょっとお尋ねしますが、三越デパートはどこにありますか？あのちょっとお尋ねしますが、三越デパートはどこにありますか？啊，我パンキーや哦，请问这是哪位哦？我迷路了，请问这里是哪里？あの道に迷いました。ここはどこですか？あの道に迷いました。ここはどこですか？大勢、你是不是会将地图画在这张纸顶端？すみません。この紙に地図を書いていただけませんか？すみません。この紙に地図を書いていただけませんか？这条路的路名叫做什么？这条路是叫做什么名？この通りは何と言いますか？この通りは何と言いますか？好，过来针对今仔日所有这几句话哦，对我阁用一般的速度，咱来读一摆看麦。请问啊，这个三越百货在哪位啊呢？あのちょっとお尋ねしますが、三越デパートはどこにありますか？あのちょっとお尋ねしますが、三越デパートはどこにありますか？我行到胖去吼，啊，请问这是哪位啊？あの道に迷いました。ここはどこですか？あの道に迷いました。ここはどこですか？拍摄应该请你从地图画在这张纸顶头画。すみません、この紙に地図を書いていた。

ただけませんか。すみません、この紙に地図を書いていただけませんか。地条路路名居住者民、この通りは何と言いますか。この通りは何と言いますか。ふわくらいちゃんといきなりそう言える用法、簡単に語り継いでやすい便。茶門地で三月百貨公司に対、ちょっとお尋ねしますが、这里日本人哦，天天问路的时阵哦，无像像咱中国人哦，看到大伯就讲啊，先生对不起啊，看到小姐吼啊，小姐对不起哦，啊，万一你呢，你对后边吼，华先生结果我头过来是小姐，足尴尬啊。都比如讲哦，那是你讲啊，小姐结果我头过来是一个少年家哦，啊，你嘛足尴尬啊。日本话吼都无这个情形哦，啊，基本上因会用这个すみません。来问路啦哦，你若白讲什么嘛先啊，希望对方注意哈、哦，你就用这句咱经常会听到安诺你改的诺的音吼，稍微个看侬较长嘞，ちょっとお尋ねしますが，ちょっと就稍微啦哈、哦，お尋ねします，这个问路问是尋ねる。啊，即大家吼用这个哦，什么什么什么的方式来表现吼，是讲话的人用真谦虚啊的方式来表现啊，所以这个尋ねる会变作尋ね，啊个脱离去，我尋ねします，就是啊就问一个，啊这个我尋ねしますが，因为后边还有一句话啦哦，所以用这个助词が的时阵呢，和这两句话伫咧接续的时阵吼。接受的时阵呢，听起来吼、哦、语气较婉转柔和。ちょっとお尋ねしますが、三越デパートはどこにありますか？三月百貨店对呢？哦，第二句吼、哦，就是讲你那行路行个胖起，啊、哦，胖起日本话吼、哦，讲做道に迷いました。道に迷いました。这里迷路吼、哦，动词是迷う、迷います。啊，用过去的方式来表现，迷いました。啊，胖起这个做事吼，啊用这个你啊，道に迷いました。道に迷いました。ここはどこですか？拍摄啊，我行路行个胖起吼啊，请问你哦，家是多位啊？过来，我咱来学习讲哦。拍摄，是不是可以拜托你吼，将这个地图画在这张纸顶端？すみません、この紙に地図を書いていただけませんか？啊，纸、紙、地图、地図。为多了哦，地図を書く。啊，伫只吼用一种吼替いただけます的方式来表现啊，是真客气吼，讲啊，请你是不是为我做什么代志的意思吼？啊，那用否定句来问吼，听起来更加有礼貌，听起来更加客气啊，所以这个客气就变作書いていただけませんか？你是不是用替我为？也是讲用个替我写的意思啦哦，那是地图，咱就甲翻作是画啦哦，啊那是字的时，咱就甲翻译做写日本哦，画甲写拢同款是刻去。この紙に地図を書いていただけませんか？啊，你是不是用的这个纸顶管啊？替我画地图的意思啊，画这个地图画的对吼，按、这个作词要用你来表现。好，啊，过来哦。这条路叫做什么名？この通りは何と言いますか？马路哦，讲做通り。啊，叫做什么？何と言いますか？啊，这个言います哦，头前要用这个助词と啊来表示引用了哦。叫做什么？何と言いますか？好，啊，咱今仔日哦，时间的关系，最后呢，带我过来读一摆看卖。三月百貨的都一样呢。ちょっとお尋ねしますが、三越デパートはどこにありますか？ちょっとお尋ねしますが、三越デパートはどこにありますか？ちょっとお尋ねしますが、三越デパートはどこにありますか？啊，我行路行个胖起，请问你啊，这是都一样。道に迷いました。ここはどこですか？道に迷いました。ここはどこですか？道に迷いました。
ここはどこで

是啊，拍摄签心情的状态图哈，画在一张纸顶端。すみません、この紙に地図を書いていただけませんか？すみません、この紙に地図を書いていただけませんか？すみません、この紙に地図を書いていただけませんか？这条路叫做什么？この通りは何と言いますか？この通りは何と言いますか？この通りは何と言いますか？请问三月百货在哪里呢？ちょっとお尋ねしますが、三越デパートはどこにありますか？ちょっとお尋ねしますが、三越デパートはどこにありますか？ちょっとお尋ねしますが、三越デパートはどこにありますか？我走路走个胖去，请问你啊，这是哪里啊？道に迷いました。ここはどこですか？道に迷いました。ここはどこですか？道に迷いました。ここはどこですか？拍摄참문심신의정대도어외대의지등좌등관스미마센코노카미니지즈오카이테이타라케마센카스미마센코노카미니지즈오카이테이타라케마센카스미마센코노카미니지즈오카이테이타라케마센카지대어로교제샤미코노도리와난토이마스카코노도리와난토이마스카这条路是什么と言いますか？我们今天的时间的关系就进行到这里。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。各位同情天地大众朋友大家早安，我是郭老师。毎朝のこの時間ですね、健康が一番大切なことだと思いながら楽しく日本語を勉強しましょうね。다강자기요아는나신공호아는건강시上重要的一件代志，欢欢喜喜决定来学习日语。咱这礼拜要跟大家来学习的吼，是日本话讲或者依赖啊，依赖依赖啊，犯罪这个台湾话吼，咱讲请求吼，咱要请别人吼，替咱做什么代志的时阵啊，有一挂这个表现的方式。咱这礼拜拢来学个这个依赖哦。请求有关的这个话，咱今天要跟大家学的是讲哦，吃盐的吃荤味。另外，咱嘛要跟大家来学讲哦，伫吃盐的翕相味。另外，咱要学的是拍摄，你盐的吼，帮我取这个快门没？哦，这个翕相的时阵，迄个取迄个快门。好，咱首先呢，带我慢慢啊来读一摆看麦。伫吃盐的吃荤味。ここでタバコを吸ってもいいですか？ここでタバコを吸ってもいいですか？あ、ティチャエンゲヒションボイ。ここで写真を撮ってもいいですか？ここで写真を撮ってもいいですか？あ、パイセイ、ありえんげ、パンワアニシャチで怖いもんべ。すみませんが、シャッターを押していただけませんか？すみませんが、シャッターを押していただけませんか？好啊，过来吼，啊，我用一般的速度哦，咱来读一摆看麦。这样个吃粉呗。ここでタバコを吸ってもいいですか？ここでタバコを吸ってもいいですか？这样个翕相呗。ここで写真を撮ってもいいですか？ここで写真を撮ってもいいですか？啊，拍摄。应该帮我取一下快门呗。すみませんが、シャッターを押していただけませんか？すみませんが、シャッターを押していただけませんか？好，阿兰今日呢来学这三句，过来呢我简单吼向大家做一下说明。首先咱说明的讲吼，这样个食薰啊，这样个食薰呗。食薰呢，日本话讲做タバコ吸，タバコ吸。啊，你请求人吼讲啊，会使安怎呗吼？用日语呢，是用什么什么テモイですか来表现啊，什么什么テモイですか来表现。盐的食薰味啊，タバコ吸ってもいいですか？

タバコを吸ってもいいですか？あ、じゃあここで、あ、这里で是作数哈，表示讲啊，底下面所在这里在也艺术了。ここでタバコを吸ってもいいですか？じゃあ、加分呗。啊，你那边表示讲，应该翕相呗？诶，相片啊，相片是写信，写信啊，翕相用这个动词哈，啊，用撮る，撮る啊，所以呢，翕相工作啊，写信我撮る。写信を撮る。あ、你要撮这个什么什么でもいいですか？的这个句型的工作。写信を撮ってもいいですか？写信を撮ってもいいですか？拍摄啊，你应该帮我起一个啊，这个快门啊，这个翕相的时阵，起的迄个所在哈。日本话讲这 shutter 本来是铁门啦哦，还起了迄个哈啊 shutter 啊，快门嘛，好做 shutter。啊，起这个按这个快门哈，日本话讲做 shutter 哦，是 shutter 哦，是。啊，你用哈，下面下面 take 一大拉开马声噶啊，咱进前有学过哈，这是。讲话的人啊，用这个真谦虚的这个口气来表现的一种方式啊，所以应该帮我起一个快门呗。你都爱工作，下达我，我是对达拉克马先噶，下达我，我是对达拉克马先噶。啊，头前来那个加一个啊，真歹势吼，什么马先噶，下达我，我是对达拉克马先噶，什么马先噶，下达我，我是对达拉克马先噶。好啊，经过安尼的说明哦，最后个地方吼，读一摆看卖。在个食粉未？ここでタバコ吸ってもいいですか？ここでタバコ吸ってもいいですか？在个翕相未？ここで写真を撮ってもいいですか？ここで写真を撮ってもいいですか？啊，拍摄，另外帮我起一个快门呗。すみませんが、シャッターを押していただけませんか？すみませんが、シャッターを押していただけませんか？じゃあ、え、じゃあ、分べ。ここでタバコを吸ってもいいですか？ここでタバコを吸ってもいいですか？じゃあ、え、しょんべ。ここで写真を撮ってもいいですか？ここで写真を撮ってもいいですか？あ、拍摄、另外帮我起一个快门呗。すみませんが、シャッターを押していただけませんか？すみませんが、シャッターを押していただけませんか？好、あらんきなり時間に関係と進行がちゃ。それでは、今日はこれで失礼します。皆さん、おはようございます。毎朝、長青天地という番組を聞いていただくと、若くなる。元气になる。大家早起吼，啊，咱来听这个《长青天地》这个节目，咱就会变加真少年吼，啊，真有元气。啊，咱这礼拜吼，甲大家最近学的是吼，日本人讲这依赖吼，哎，犯罪中文讲这请求啦吼，拜托别人替咱做啥物代志，一寡这个表现。啊，咱常学的是吼，才用个食分袂。ここでタバコを吸ってもいいですか？ここでタバコを吸ってもいいですか？あ、じゃあ、翕相呗。ここで写真を撮ってもいいですか？ここで写真を撮ってもいいですか？あ、拍摄、应该帮我起一个快门呗。意思就是讲，啊，拍摄，你应该帮我翕一个相呗啊。すみませんが、シャッターを押していただけませんか？すみませんが、シャッターを押していただけませんか？啊，张兰学的是安尼个表现吼，啊，咱今仔日呢，要甲大家最近来学的是讲吼，是不是吼？因为请你搁再讲一摆，另外咱要来甲大家学的是讲吼，是不是因为请你吼，慢慢啊，搁再讲一摆。啊，另外咱要学的是啊，是不是因为吼，麻烦你吼，讲较大声一丝啦。比如讲啊，你家己本人咧讲话吼，啊，你听无伊咧讲啥，啊，你要真。客气吼，要问伊讲啊，是不是诶？麻烦你阁讲一摆，日本话爱讲做。もう一度言っていただけませんか？もう一度言っていただけませんか？啊，那是对方讲了真紧，啊，你听无啥清楚吼？你讲吼啊，是不是诶？麻烦你吼，慢慢啊，阁再讲一摆看卖。日本话讲做，もう一度ゆっくり話して。いただけませんか？もう一度ゆっくり話していただけませんか？あ、那是对方吼讲话时吼声音收细声，也就是讲啊真差，互你听无啊？你要拜托对方讲吼，啊，你是不是讲较大声一丝啦？你本来爱讲做哦，もう少し

大きな声で言ってくださいませんか。もう少し大きな声で言ってくださいませんか。和阿吉那里呢，咱所有的这三句过来吼，啊，得我用这个一般的速度，咱过来讲一摆看卖，是不是会用吼？啊，请你搁再讲一摆看卖。もう一度言っていただけませんか？もう一度言っていただけませんか？是不是会用吼？请你慢慢啊，搁再讲一摆看卖。もう一度ゆっくり話していただけませんか？もう一度ゆっくり話していただけませんか。是不是英英チャリホ今カットはしやちすら。もう少し大きな声で言ってくださいませんか。もう少し大きな声で言ってくださいませんか。あくらいホちゃんと一三句は片手簡単做一下水平。英英チャリホ搁再讲一摆呗，搁再一摆哈。日本讲做もう一度，もう一度。啊，讲话动词或者有啊有啊，日本吼、哦、要讲话的人吼、哦，真用真谦虚的心情拜托对方做什么代志，伊用啊伊用这个什么什么特伊达拉克马森加的方式来表现啊，所以你从这个动词有啊加这个特伊达拉克马森加的时阵呢，你爱讲做伊的伊达拉克马森加，伊的伊达拉克马森加，啊，我再讲一摆，我知道。いただけませんか。あるいはし、请对方慢慢啊，搁再讲一摆，慢慢啊讲，这个慢慢啊来。日本话讲做，ゆっくり，ゆっくり。啊，讲话話す，話す，ゆっくり話す。好，啊，后边接这个ていただけませんか的这个表现，爱讲做ゆっくり話していただけませんか。もう一度ゆっくり話して。いただけませんか。あなし讲啊，请你讲较大声就是了。大声，大きな声，大きな声啊，用大声来讲，大きな声で言ってくださいませんか。大きな声で言ってくださいませんか。啊，第二呢，这个助词で啊，是表示用啊，什么方法，什么手段，大きな声で就是请你用较大的声音的意思。啊，你呢？听到较好的这个同行呢，你会发现讲吼，伫遮吼，同款吼，请你安怎的时阵有两个表现的方式，一个是什么什么テいただけませんか，啊，另外一个是什么什么テくださいませんか，啊，意思拢同款哦，意思拢同款。那用テいただけませんか啊，基本上伊的意思是讲我啊，用真谦虚的心情讲啊，我啊，请你为我做什么代志啊，诶，这种啊意思哦。啊，那用テくださいませんか的意思呢？是真客气啊，真有礼貌啊，要求啊，请求对方啊做什么代志啊，一种表现啊，也意思呢是拢同款的啊。所以呢，比如讲啊，应该请你搁再讲一摆呗啊。もう一度言っていただけませんか？你嘛应该讲做もう一度言ってくださいませんか？啊，同款的道理啊，应该请你搁再慢慢讲一摆呗。もう一度ゆっくり話していただけませんか。今言い工作もう一度ゆっくり話してくださいませんか。一般但是以日本人来讲的时阵，我是感觉讲吼，真客气要求对方做一件代志，甲咱用真谦虚的心情来希望对方做一件代志吼，伫感觉上啦吼，用テいただけませんか听起来，一般来讲一边用テくださいませんか比较吼，敢那听起来更加有礼貌，更加谦虚。好，阿咱今仔日时间的关系哦，最后对我搁再来讲一摆看卖。会使请你搁再讲一摆呗。もう一度言っていただけませんか。もう一度言っていただけませんか。因为请你吼，慢慢啊讲一摆呗。もう一度ゆっくり話していただけませんか。もう一度ゆっくり話していただけませんか。エゲチャリーホ、今回とはしあちすらで、もう少し大きな声で言ってくださいませんか。もう少し大きな声で言ってくださいませんか。エサイチャリーコザイコンチパイブ、もう一度言っていただけませんか。もう一度言っていただけませんか。エゲチャリーホ、

0: 慢慢な今日バイブ。もう一度ゆっくり話していただけませんか。もう一度ゆっくり話していただけませんか。エゲチャニホ今回とはシャチスラで、もう少し大きな声で言ってくださいませんか。もう少し大きな声で言ってくださいませんか。あらんきなりしかねこんへいとちにんかちゃ。それでは今日はこれで失礼します。
1: Here's some Canadian content. Celebrating Canadian recording artists on Fairchild Radio.